0: بگو دختر من باباشه.
1: من یه بار چیز کردم، یه خواب که بچه بودم، خب دیدم جای مغازه آقای آرش بودیم. بعد
2: Neela's dream in the Garden of Eden starts June 27th on DW.